که ز سنیم سیدیش بودیم حکیم در زخروم اولالیس جم پس مناد کایم دخرالیس ام پیری میشه بیس فندرومیم آره بیم